En bas, mais nous dit que Chris, toi ici, Togo Dokolo, Mbakata Gata Togo, Jenle, Dirkin de Mendaba, de Messire, Allah, ceci, à Kartier, ta Kantiga Majlam, Kassi Gusu, comme Kartiga Majlam, Mbakassi, Jenda, Tanjiganga, conseillé Togo Jenna Darossi, de Godogo, de Kantigan, Jigsi, Togo Jenna Darossi, et en réagir, à Deborah Dokardi, ou Indu Bender, si Kamba, Klapana, Mayam togo mayam togo dogo daralam mayam tone jelai to omje masi tomle nege alalsi kudo dogo en todo kage desege da en nombar ala kutoko bobel wel pana bom ne jelai giti rasemne to kerbati kerla yangwe arde kokom ko dene setingam to dokur logo kakai unu turambere go edo ka tala ala ne ba oda akan jikene kula pasi toro en ge togo ngona la ge tola kamendo mere do kakri kana logo ne debri mbakara uira nombar be ora pana denje ne je lagita semne ya ge arde senge jenge togo to jogi ndo ala ge ese to je bota ya ko pana toro ka kwa si je la kamendo mi ya je ge jo tab je ge jo ne me ko je ge do sile ya ko non do si ya no kana kam ala ko pana toro bom ya ge arde ni je gala ida semda to garbati kirkir je jinda osraro ne ge oido kamendul men koin ne ge to danal ne ge to dogu to dara gergir ba kun kila do gel ne ge to goto do debe ba da ne ge to lejerna kris kira sar en do bunda tangomje ta de ge to rajel je gon ku bau kata ge toro chi da tan siku kuto tene ge jingam ta ge toro dan siku kuto ese ne kinga ga to mona sigi wedo kan be kudo to makato do wede kare ese do jogi na je kira na ta ga to gron ni je lai ne leba kristo la patoro ma je kar ne ga akwa mosi da to gon nuji kwa nuji kwa ga mosi na baka se ta ga to ro ba ti ta silem ne ga to ro ba a ti mona sigi baka si je ne da ta kun je do kun je ba kar to je ne ga ta kun do ko silen da ta da je ne ka me ba kar ne je ne ga ne ka ma je ne do jigana jida lo jido sinange nege togro da da ja to ne togro nege to ku do najel ba ju to ne togro da en ba ju ne no ku su do jege ja to mo le dogo to kerge jede to tu jigen tu jide to da ga nare mba ka den da ker ne ga bare nu ji kwa ta ga togro kom me na me lom kom na na glem pa ta ga mba ka ne jare ke ma jere bunda ku to ta sigrem kuto lo jege to da kwa jere si ko to kan je kon beje ese lo jege mona si jenge me kon je ese se beje ese me paro jere si lo je o ke to na kan le ta ngom ba wa ma si ne ge to ju na para ju ne ge be na na kula na lo ka si mpa ta ge to go ro ke ne mba ka nga kon si je du to para je ne to nje me kon je lo je pa ta ngom le bo nda ta ngom ba wa ma si je no ne ge be na na kula je ro pa na kus ke nda jirugu sa si jima jira tage dunne ga na tare ar ne ga to go meno ji kudum bona seke men bu ma je pula me para se le si me se ta je le si do je gran ta tage to go ro go ta si ge la lo ko so do je ge den en bonda si je ngen to ga so sa ple je je ngen to je ju ndo ma se be be de enda je en tu ji la je ne to go ma si nti ge na ta ro ma si nti ge ne lo go te se ge la ja ju ta ngom ba ju ta ta bugu ba junta jura para toro kuskene da mun dogo be de nane kula ke be nane ke be ra kor gele kar ting to kusu to jito ne ke ba kriso la para ne yan to dogo utara ne yan to tapasi ne yan to ni lai ma ji ka si ta go toro ba ji pa nda min ji to ma si ke bugu en lu je pula me paro si si ese me bi ka je si to mbona je si se te je si ta je toro ko do mura sikle ta se are lo ko do ne si me eglise lo je ro ke se kenda ta se ta kan na to lum lo ko me na do ko do ya e ma to do ko lo go e do bana ji jo para na ko kere ka ko alo ngina si ke me ke le bone to da re re ta ya me ka si no kom to do le si ba ka si ngan al je na ka ora na ko alo ngina si ke ba ka si je ne da je ka na je la na to ke de ne ge ne ngerto to go tok si a go do kene ge ta na kula kar si to go ntil ge je menda ge na kula mba kara kar si
agen do si kar kar lalem ne jeki jojun je ta jeki jojun je ne jeki tok si asen pa jon je kamba pa nda no maranda akar si tok bi ta kom de de se tinga to do ko logo si kenda me ka si jiki na yok ne to ke christian di si to bi me ka si jun je to nalem nta je nalem ndai na jar kam si tondulum chaujina nombai sara jete jadi lah si tangai di erkam rekon si tuan dulu mengam si jekam tu turin dulu. Tu dokur logur bakar iki tunggu nana iku untuk ku kris ke au usah dalam bayi au emu se kanto jekar angkan nanda logu ne jek berbegra si tu benda akan ji di basi kris rawa yang ada pana macam si nengam aljil makau dah longgeng si ke mak itu ah makulu si makau siya. Jangan kena jago kamu tuan dulu kan konsisten kita sana kamu duduk ni urci ke jangan kandir dengan aljilum jangan kandir dangli jil ne jadi last dengan berkata korode kena kembali silum sasar tu dah ne jadi jaga mesti aku itu tanggung je tabuku je buku je ne jadi beberapa kita asyik asyik urci kan dah kan konsisten kerja wadai pain dosis le tu doku luar berkasih jangan dah jaga orang sikirlem jangan doku berkata taruh tak ada dengan kena. Tak ada mekong lekris sempat untuk jaga tu bilang, baik sih.

wala xatu chat karto jine jongar do dro micré jine karato kede mula sile na mama korgolo ma kyalo kar de grand dare ta turum tugube yarna ive de bam si technicien nam ge karedne de comme ge jola to dato de konan si fatime kadia malato ya de semberte si kiam tra marsio de mato ramba da per marikana sisibi abombay pana wato dato ne kan kula rondo pato ate comme ya hoji.

bole bala buru ba batamna andawa ne dongo bala lamba jini jamdo jara do wa do bitodo achara ba jo wa do de mama dole ina ko jani kai bunda chewa du ya ko tujo anjewa du mon ki kai re akin ka belgi bayo kuramba ya ka tujo